Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene. Sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

0: noćas srušio se svijet.
1: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Meteorolozi kažu da će jutro biti vedro i svježe, lokalno oko rijeka i po kotlinama je moguća magla. Tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i istoku. Vjetar tokom dana će biti slab, na istoku i jugu umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, u višim predjelima od 3, a maksimalna temperatura od 21 do 26, a u višim predjelima temperatura od 15 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
4: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
5: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
6: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Skala Marketing. Nova kolekcija proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani, nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, tržni centar Spektar, Patkovač.
3: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
4: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bjeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

Alijansi u septembru prošle godine u okviru projekta Sunčane škole zajedno sa 18 drugih lokalnih zajednica sa prostora Zapadnog Balkana i jedina je lokalna zajednica iz Republike Srpske. U okviru radionice definisane su ključne oblasti djelovanja koje će usmjeravati buduće aktiviste Alijanse, načini funkcionisanja u konkretnim operativnim izazovima sa kojima se lokalne zajednice suočavaju u svakodnevnom radu, s posebnim naglaskom na administrativna i digitalna ograničenja, ljudske resurse i finansijske mogućnosti. Predstavljeni su jedinstveni digitalni alati koji podržavaju pripremu projekata, komunikaciju i razmjenu znanja, kao javni pozivi za podršku i finansiranje projekata, a dogovoren je i nastavak saradnje u okviru ovog projekta. Nakon ove informacije u nastavku jutarnjeg programa, ajde da poslušamo još jednu dobru kompoziciju.

0: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Slušamo hit pjesmu za srijedu, Ne priznajem godine i Rade Jorović.

0: Besplatno na kućnu adresu, a za klijente van ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
4: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
4: PayPal, uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
1: Terma Medic. Najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljan osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Dermamedik, Bijeljina.
2: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec 24 sata dnevno za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
3: Radost, sreća, reća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001. Mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400.

0: Skala radio.
1: Narodna biblioteka Ugljevik i Skala radio predstavljaju vam emisiju Otvorena vrata biblioteke.
2: Dobar dan, dragi naši slušaoci, dobrodošli dalje u program Skala radio. A jeste li za to da i danas otvorimo vrata biblioteke, da vidimo šta ima tamo novo, da prošetamo između polica, između knjiga od velikog značaja i da zavirimo u tu riznicu? Ako je odgovor potvrdan, onda možemo da krenemo s još jednim redovnim izdanjem emisije Otvorena vrata biblioteke. I danas ćemo ugostiti našeg redovnog gosta, a danas gost u studiju Skala radija, već ste navikli, bibliotekar Marijana Lukić, koju pozdravljamo. Želimo vam dobar dan i dobro vi nama došli.
3: Hvala, Gordana, bolje vas naše. Evo malo promjene, danas je drugi voditelj, a nadam se idući put da će biti drugi bibliotekar, valja mijenjati stvari.
2: Dakle, otvorili ste vi vrata biblioteke i mi smo otvorili vrata našeg radija u studiju, i tako da ćemo se lijepo družiti. Naravno, uvijek je i zadovoljstvo i lijep događaj govoriti o knjizi, o radu biblioteke, pa tako će i danas biti. Na samom uvodu ćete nam nešto reći o, evo, ajde da se dotaknemo posljednjeg događaja koji se desio u biblioteci, radionice, tako reći. E sad, o čemu je riječ? Imali ste gosta, jednog književnika, pisa, pa vi ćete nešto više o tome.
3: Naravno, na veliko zadovoljstvo svih radnika biblioteke i na veliko zadovoljstvo svih malih Ugljevičana, u biblioteci je održana radionica sa Urošem Petrovićem. Radionica je bila namijenjena djeci i roditeljima, a prvoshodno uzrastu 4. i 5. razreda. Zaista, najprije da kažem nešto o Urošu. Uroš je književnik čija djela pomjeraju granice u savremenoj književnosti. O njemu ne treba posebno govoriti, nadam se da su svi upoznati, a ukoliko nisu, evo malo biografskih podataka. Autor je 28 knjiga i dobitnik je najvećih prestižnih priznanja za književnost, za dječju književnost. Ono što njega izdvaja od ostalih književnika jeste to da je on čovjek koji radi u zagonetkama, da tako kažem. On je jedan od koautora NTC sistema. NTC je Nikola Tesla centar, i to se nadam da svi znamo, ali hajde da kažemo, to je znači on koautor sa Rankom Rajovićem. I u principu, ako objasnimo taj NTC centar, objasnit ćemo i suštinu kojom se Uroš bavi. Dakle, NTC centar, to je učenje kroz igru. Na svu sreću Ugljevičani imaju priliku da budu i učesnici NTC kampa. Što više ugljevičke djece prođe, to će biti bolje. Dakle, to je jedan specifičan način učenja, to je učenje kroz igru. A zbog čega je to potrebno? Pa potrebno je naprosto, što je ova radionica i dokazala na kraju krajeva. Svjedoci smo da stalno se priča o toj upotrebi telefona, govori se o tome kako djeca sve manje pažnje imaju. E, ova dva čovjeka, Ranko Rajović i Uroš Petrović, nam upravo dokazuju da zapravo mi negdje griješimo i da sa tom djecom treba raditi na drugačiji način, jer su to i drugačija djeca danas. I ova radionica nam je upravo to pokazala, da je Uroš Petrović nakon sat vremena zadržao pažnju sve djece, da su oni od početka do kraja učestvovali u radionici i da su svi, ali bukvalno, ja mislim da je bilo oko 120 djece, da je svako dijete od početka do kraja držalo pažnju, i ne samo da je držalo pažnju, nego je razmišljalo. E, Uroš kaže, inače Uroš je dugogodišnji predsjednik Mense bio, što je jako važno da spomenemo. Znači, taj čovjek je izuzetno inteligentan i samim tim njegovo razmišljanje je van okvira. Ili što bi Englezi rekli, razmišlja outside of the box, što je danas jako važno. I šta on radi sa tom djecom? Prvo pitanje na radionici bilo je šta to ima u svakoj mojoj knjizi, to je trougao sa dvije noge. Hajde da vidimo kako roditelji, hajde prvo roditelji kažite, razmišljajte. I on je sve vrijeme pokušavao i roditelje da uključi, da razmišljaju, a za to vrijeme dok smo mi matori pod znacima navoda razmišljali, djeca su se javljala sa idejama. Nije važno kakva je ta ideja, to jeste da li je tač

0: Odličan odgovor. Važno je da ta djeca razmišljaju. I oni su se zaista javljali, nudili razne odgovore. I šta se dešava u tom procesu? U tom procesu se njima pale te sinapse i spajaju neuroni. I to je ono što je danas važno, da natjeramo tu djecu da razmišljaju i da razmišljaju van okvira. Ja, znate šta je tačan odgovor? Se da vam kažem. U svakoj njegovoj knjizi postoji trougao sa dvije noge. To je slovo A. Kada vi to kažete, to je sasvim logično i to u principu nisu teške zagonetke, da kažemo pod navodnicima, nego to je upravo ono što treba natjerati djecu da razmišljaju, da im se sinapse spajaju. Šta kaže Ranko Rajović? Šta utiče na djetetov potencijal, to jest na razvoj njegove inteligencije? 100% genetika i 100% nasljeđe. To znači da dijete se rodi sa određenim biološkim potencijalom, a na okruženju je, to jeste na nama, da razvijemo pod njegov potpuni biološki potencijal.
1: Da radimo na tome, da.
0: Tako je, to je naša odgovornost. E, u tom smislu, to je odgovornost i biblioteke. To je ono što mi stalno radimo, što se stalno trudimo da ponudimo toj djeci što više možemo, naravno prvenstveno putem knjige, to je naš medij, da tako kažem, ali trudimo se kroz razne radionice, kroz radne aktivnosti sa djecom, da aktiviramo te njihove sinapse, da pomognemo roditeljima, da oni ostvare svoj puni biološki potencijal, jer zaista koliko je važna ta genetska predispozicija i koliko je važan taj neki zadati IQ, jer svi se rodimo sa određenom kvocijentom inteligencije, toliko je važno i okruženje. I biblioteka je tu uvijek da maksimum se posveti toj djeci kroz knjige, kroz razne radionice, kako bi što više olakšali roditeljima i pomogli da ta djeca razviju svoje potencijale. Ono što je meni isto tokom radionice privuklo pažnju, on je govorio o talentima djece. Savremena psihologija kaže da se svako dijete rodi bar sa jednim talentom. I zadatak roditelja je da taj talent usmjeri i otkrije. I Uroš Petrović je baš na radionici rekao, to jest pohvalio i uvijek pominje svoje ilustratore. Aleksandar Zoltić, pa ne znam, ima ih još mnogo. On je govorio o njima kako bi djeci ukazao na to što oni sve mogu sa svojim talentom. Naprimjer, crtanje. On je tada rekao da ti njegovi ilustratori da rade za Disney. Rade njegove knjige i rade za Disney, ali rade za Disney iz Beograda. Šta je uradio? Ukazao im je na to da oni iz Ugljevika mogu možda da sjede i da rade za Disney. Da imaju lijepu platu i da rade ono što vole. Onda je pritom pohvalio trud. Kazao je, ne znam, da jedan njegov ilustrator na početku je bio vrlo slab, pa je vježbao da bi došao do određenog nivoa i sada isto tako radi za njega.
1: Da, a imao je i želju, naravno, čim je uključio se u to. Da.
0: Naravno, ali to je to neko razmišljanje koje je neophodno danas. To je djeci, jer ta djeca su drugačije od nas, odrastaju u drugačijem vremenu i neophodno je neko ko razmišlja kao Uroš Petrović, jedan član Mense. Potrebno mi je neko da nam ukaže kako raditi sa tom djecom.
1: I da nas usmjeri, tako reći. Da.
0: Jeste, pa i nas bibliotekare, mi uvijek volimo da smo u tokovima, da pratimo najsavremenije što možemo da ponudimo našoj djeci. I šta još? Ja bih voljela da napomenem da mi u biblioteci imamo njegove knjige, naravno. Pozivamo vas da dođete, da čitate, pa možemo i mi da vam pomognemo, da vas usmjerimo koje su to knjige, na primjer, Misterije Ginkove ulice, Djeca bez trage je svakako ušlo u lektire i to je jako važan podatak. Da neki savremeni pisac bude u lektiri je zaista ukazuje na važnost tog pisca. Tajne vještine Martist Bart, Priča o Jangu, Kamile su debele, moja omiljena knjiga. Ja smijem da kažem.
1: Kako da ne?
0: Nekad sam je znala zaista na pamet, jer moja djeca su voljela i čitali smo.
1: I vi ste njima prespavanje vjerojatno čitali i onda i vi ste...
0: Ja sam zapamtila.
1: Omtila, da.
0: Kamile su debele, ali to vješto kriju, tako što stomake na leđa nabiju.
1: Evo, iz vaših razgovora čujemo i vidimo da Narodna biblioteka ide korak naprijed, što kažete, održavate te radionice, pokušavate samim tim i to je baš odlično da privučete što veći broj ovih najmlađih bar,
0: naravno,
1: čitalaca, normalno i starijih. starijih i ja mislim da ćete i to nastaviti u takvom smjeru. Baš to lijepo to. Dakle, tu se spojila i neka čarolija, mašta, znanje, čitanje, upravo gostovanje Moroša Petrovića.
0: Tako je. Ove, ja moram da pohvalim, evo izuzetno, poklopilo mi se, Gordana je naš redovan čitalac.
1: Da, izvinite, naravno, da.
0: Ja moram da pohvalim i naravno, mi mislimo na sve kategorije. To je naš zadatak, ali volimo da kažemo da su najmlađi ipak naši budući čitaoci. I ne samo naši, to je ipak budućnost Ugljevika i moramo se truditi da im poklonimo pažnju, da ih usmjerimo, da zavole knjigu, jer sutra su oni naši korisnici.
1: Da, pa tako? Upravo, izvinite što prekidam, upravo ovakvom radionicom pokušavate da ih privučete.
0: Tako,
1: i,
0: je. Da. Tako je, ja se nadam da ćemo sad tu postati nam neka ustaljena praksa, da kažem, jer planiramo, ako Bog da, u septembru, oktobru, ne mogu da obećam, planiramo isto tako još dječjih pisaca, jer smatram da je to neophodno. Dakle, mi jesmo bibliotekari, recimo ja vodim radionice sa djecom u vrtićima, ali ipak pisac kada dođe, to je ipak poseban događaj koji je našoj djeci neophodan. Mi ovdje nemamo pretjerano sadržaja za djecu, bar kulturnog tog da kažem, i mislim da je zadatak biblioteke da to ispuni. Pa evo, nadam se da ćemo bar dva puta godišnje dovoditi pise koje će raditi sa djecom, jer te radionice kao i ova Uroševa su zaista nešto posebno. Što sam zaboravila da kažem, ja kada sam počela o knjigama da govorim koje sve knjige imamo, pozivam svu djecu, ne samo tu koja su bila na radionici to veče. Uroš Petrović je ostavio svoje famozne loptice, a prvo moram da objasnim, kada djeca pogode tu zagonetku, Uroš izvadi tu čudesnu lopticu koju dijete osvoji, koju čuva kraj kreveta kao trofej, koja će nekad mnogo da vrijedi. I mi jednu takvu lopticu Uroš je ostavio u biblioteci. A kako da je osvoji? Osvojit će je tako što će pronaći blago u jednoj od dječjih knjiga. To blago je ulaznica sa potpisom Uroša Petrovića, da. I koje dijete pronađe, to jest podigne knjigu u kojoj je to blago, odnosno ulaznica sa potpisom Uroša Petrovića, dijete koje pronađe tu ulaznicu, donese ju u biblioteku kada bude vraćalo knjigu i mi ćemo njemu da damo čuvenu lopticu koja će nekada mnogo da vrijedi. Tako da pozivam svu djecu Ugljevika da dođu u biblioteku, dižu knjige, nećemo reći ni koja je, ni gdje je. Što više knjiga podignu, veće su im šanse da osvoje lopticu koja će mnogo, mnogo, mnogo
1: znači,
0: da vredi.
1: Vjerovatno će ju čuvati to da uspomena iz djetinjstva.
0: Znači, Uroš će da nagradi i biblioteka naše vjerne male čitaoce.
1: Ono što svakako treba istaći da gostovanjem Uroša Petrovića ova radionica imala jednu posebnu simboliku za biblioteku, neku posebnu, jaku, u znak sjećana na jednu djevojčicu Katarinu, pa hoćete o tome nešto reći?
0: Naravno. Ova radionica ima jednu svoju dublju dimenziju koja je za biblioteku mnogo značajna. Naime, to je bio poseban trenutak za nas. Tu radionicu su zbog Katarinine želje naše sugrađanke koja više nije sa nama omogućili njeni roditelji. Ova radionica je održana zbog ljubavi. One najveće i vječne ljubavi koju roditelji nose prema svom djetetu. U znak sjećanja na našu Katarinu željeli smo da okupimo djecu na mjestu ispunjenom osmijehom, igrom, bojama i radošću. Jer je upravo takvu radost i ona nosila u sebi. Nas njen odlazak boli, ali iako nas boli, mi vjerujemo da ljubav ne nestaje. Ona nastavlja da živi kroz dječji smijeh koji je odzvanjao prostorijom. To već je imalo toliko veću simboliku jer je Uroš bio Katarinin omiljeni pisac. Ona je pored ljubavi prema knjigama mnogo voljela da poklanja i da usrećuje druge. Zato je to veče bilo njen poklon za sve Ugljevičane. Simboliku još jednu koju smo pronašli te večeri je bilo i to da je to veče, odnosno taj dan, bio Sveti Vasilije Ostroški, iscijelitelj i simbol vjere i nade. Tako da to veče je zapravo predstavljalo sublimaciju boli, udarivanje, podsjećanje na Katarininu nesebičnost i njenu ljubav prema knjizi. Tako da smo to veče pretvorili u veče nade i vjere. Ta radionica nije bila trenutak tuge, nego trenutak nježnog sjećanja zajedništva i života. To veče svako dijete je ponijelo kući osmijeh, novu uspomenu i osjećaj da je voljeno i važno. A Katarina nastavlja da živi u našim srcima. I zaista to veče je imalo toliku simboliku za biblioteku, za sve nas, i hvala svima koji su došli, odazvali se, podržali se, a prije svega, kažem, opet naglašavam, to je bila jedna sublimacija boli u trenutak darivanja. Tako da to veče veliku, veliku simboliku je imalo za biblioteku.
1: Da li slušalci, dakle, pratite emisiju Otvorena vrata biblioteke, gost bibliotekar Marijana Lukić. Vaša biblioteka, naravno, je u prethodnom godinu radila, radi. E sad, hoćete nam nešto reći, nekoliko riječi, naravno nešto o planovima, vjerovatno će biti još nekih događaja, da najavite.
0: Naravno, naravno. Osim ovoga što sam pomenula, da ćemo se truditi da dovedemo još jednog dječjeg pisca, to jest da održavamo taj neki kontinuitet od dva dječja pisca godišnje. Mi planiramo još mnoge promocije, mnoge događaje. Ono što je uskoro slijedi, a to se nadam da će koleginica Stana o tome govoriti idući put, jeste panel diskusija o Nemanjićima. To je zaista jedan lijep projekat koji biblioteka priprema, interesantan projekat, jer opet, govorila sam to u prethodnim emisijama, ne bavimo se mi samo beletristikom i ne bavi, mislim, biblioteka i bibliotekari na kraju krajeva, mi se bavimo cjelokupnom naukom. To jest od 0 do 9, ja volim to da kažem, to je bibliotečki termin, ali tu su matematika, fizika, istorija, biografije. Mi obuhvatamo cjelokupno znanje. I opet naglašavam, nije samo središte romani, nego cjelokupno znanje ovog svijeta bibliotekari svrstavaju i od uvijek su svrstavali. Tako da je biblioteka odlučila da zaviri malo u istoriju, da pripremi tu panel diskusiju koja vjerujem da će biti zaista fantastična i da time ukaže Ugljevičanima da mi zaista se bavimo svim znanjem.
1: Da, i kulturno nasljeđe se čuvaju, to su razne knjige, razni memoari.
0: Naravno, da, kulturno nasljeđe je jedna posebna tematika kojom smo se bavili kada smo radili, recimo, izložbu za Filipa Višnjića. Tu time smo obradili temu kulturnog nasljeđa. Ono što je trenutno aktuelno i što traje jeste ta radionica čitanja priča djeci po vrtićima. To je i dalje aktuelno.
1: To je zaista dobar potez. Dakle, vi od najmanjeg uzrasta...
0: Tako je.
1: Djecu, ovaj,
0: tako je, formiramo buduće čitaoce, a pored toga za djecu je jako korisno jer nauče nove riječi. Prije svega ako ćemo od tih najpraktičnijih stvari do toga da, ja sam to više puta pomenula, do toga da djeca koja čitaju po nekim istraživanjima postaju kasnije uspješni u životu, ne samo u akademskom smislu, nego u svakodnevnoj uspješnosti, da kažemo, mnogo bolje savlađuju životne prepreke, tako je pokazalo istraživanje. Mislim, kad kažem nauče nove riječi, da ima od do najkompleksnijih, zaista, i to nije neka floskula. To su zaista naučna istraživanja pokazala i pokazuju, a mi prije svega smo tu da vidimo, ja sam pomenula taj termin koji se skoro pojavio, to je čitalačka pismenost. Koliko djeca razumiju ono što im se čita. I to je jako važno, to se prije nije obraćala pažnja, ispostavilo se da je jako značajno. Tako da ja kad njima pročitam priču, ja njima postavljam pitanja u smislu da na neki način razgovaramo i da ja vidim koliko su oni dobro razumjeli priču. I kao i uvijek mogu da kažem da mi podcjenjujemo našu djecu, da sa njima zaista treba raditi i da to oni sve mogu da savladaju. Drugo, isto tako, pa pomažemo izgovorom riječi da usvoje određena slova ako postoji problem neki sa tim i tako. Uglavnom, lijepo se družimo. To,
1: što je najbitnije.
0: Tako je. Čini mi se da su lijepo prihvatili, da imaju pažnju i da je to korak naprijed.
1: Ja mislim da oni su dobri slušaoci kada vi njima nešto predočite, kada vam govorite, čitate, oni slušaju. To njima je interesantno. Da.
0: Znate kako, negdje tako sam krenula sa tim, izražajno se čita, to svakako, ali i također se ispostavilo da nije potrebno neko pretjerano izražajno čitanje. pitanje da kažem da vi se njima borite za pažnju, jer mi smo bibliotekari, mi nismo ni glumci, ni recitatori, ni... tako da ja njima da, izražajno čitam, ali opet održava se taj neki nivo da ja ne moram da, pod navodnicima, cirkuzam, jer oni moraju već biti u stanju da prate priče bez pretjeranog privlačenja pažnje. A mi se svi nekako upiremo iz petnih žila da toj djeci previše omogućimo, a u stvari oni jesu sposobni da slušaju bez klovna, bez princeze, bez čudovišta i tako dalje. Naravno, postoje knjige koje su im više zanimljive, postoje knjige koje su im manje zanimljive, ali definitivno djeca su u stanju da prate i da odgovaraju na pitanje, što je jako važno. Znači, oni kad odgovaraju na pitanje, isto tako grade vokabular, grade samopouzdanje, jer ja sam njima tamo dajem isto neke nagrade kad oni tačno odgovore, ovaj, tako da dižemo i samopouzdanje na taj način, jer što više naučite i što ste sposobni da bolje govorite, ajde da tako kažem, da ste dobar govornik, to je jedan vid samopouzdanja.
1: Sami posjete u biblioteci i vi kad imate posjete činite dobro djelo. U svakom slučaju podržete naše mlade od, kao
0: to
1: što
0: je naš,
1: rekao,
0: naš posao. Da. Mislim, posao bibliotekara od vajkada, tako da radimo svoj posao. I eto, možda da pomenem taj čitalački klub da će biti 29. maja u 18 časova. Pratite mreže, ja ću opet objaviti na mrežama kada će to biti, napravit ću neku objavicu, imamo zainteresovanih za čitalački
1: klub. I to je dobar potez, baš.
0: Pa nadamo se da će biti što više zainteresovani.
1: I zaživjet će vjerovatno.
0: Za sada smo zadovoljni. Za sada smo zadovoljni. Brojimo 15 članova. Do 20-ak, mislim, uvijek se mijenjaju ljudi, što je dobro. Što je dobro, tako da za početak je to sasvim solidno.
1: Vi ste, Marijana, pomenuli da ćete 29. maja održati čitalački klub. Pa samo možete nam reći koju knjigu ćete predstaviti, o kojoj knjigi će biti riječi.
0: Ovaj mjesec obrađujemo, odnosno čitamo Tvrđavu. Ja sam već govorila o tome da će čitalački klub jeste savremene književnosti, ali mi smo se dogovorili da pratimo kako grupa diše, tako da smo se dogovorili za ovaj put da to bude Tvrđava. Mnogi su izrazili želju da bude to neki klasik, tako za ovaj put naš Meša Selimović. Ja bih voljela da dođemo nakon tog sastanka, da kažemo šta smo mi tu novo možda otkrili, jer vi svaki put kad čitate neku knjigu, vi otkrijete nešto novo i zavisi u kom uzrastu čitate isto takvu knjigu. Ja moram da priznam da sam je poodavno pročitala, možda drugi put, ovo će biti treći put, i radujem se da vidim da i ja sazrijevam, jer vi ne čitate nikad istu knjigu iz iste pozicije. Jer kako sazrivate vi, tako vam se sazriva razmišljanje i mnogo drugačije posmatrate stvari, pa tako i tu pročitanu knjigu. Tako da ja volim da kažem uvijek, čitajte jednu knjigu više puta ako je vrijedna čitanja, a Tvrđava to svakako jeste. Kod nas čitaoci dolaze vrlo često i gledaju šta su pročitali i kažu to sam pročitala, vide po potpisu tamo, jeli, na onoj kartici, ali ja kažem, či se vi ne sjećate da ste vi nju čitali, možda nije vrijedna pažnje, u redu, ali svakako knjige se mogu čitati i dva puta. Knjige nisu tu da bi se čitale jednom. Posebno velika djela, ona se iščitavaju, imamo i ljude koji se bave studiozno određenim piscima, određenim knjigama, tako da molim vas, ako vam se dopala neka knjiga, možete da je pročitate dva put, a prije svega, evo, imate priliku da se pridružite čitalačkom klubu gdje možete da obnovite Tvrđavu, ili zašto da ne, ako je niste do sada čitali, pročitajte Tvrđavu, jer zaista vrijedna je pažnje.
1: Dakle, još jednom da posjetimo čitalački klub 29. maja sa početkom u 18 časova. Dođite, poštovani slušalci, u Narodnu biblioteku Ugljevik. Jer knjige su, na kraju da kažemo, knjige su prozor u svijet i neprocjenjivi izvor mudrosti. Također, knjiga nije hrana, ali je poslastica, kako je rekao Tin Ujević.
0: Hvala na citatima, da.
1: Hvala i vama, Marijana, što ste i bili danas gost u okviru emisije Otvorena vrata biblioteke. Mi vas naravno očekujemo i naredne sedmice sa novim informacijama, sa novim sadržajima, i uvijek ste nam dobrodošli, a i mi vama, nadamo se.
0: Hvala vam, hvala Gordana, vidimo se iduće sedmice.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci, gost u studiju Skala Radija u okviru emisije Otvorena vrata biblioteke bila je bibliotekar Marijana Lukić. Ostanite dalje na 96,8 MHz uz naš pripodnevni program.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
2: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare.
0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
2: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj, Ugljevik.

0: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja u Bijeljini, Ljeljenča, BB 055 256 212 i 256 050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
1: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine.
2: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
3: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija Đokić, Ugljevik.
4: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
5: Ja kažem kamen, a vi?
6: Dugotrajnost.
5: Ja kažem kuća, a vi?
6: Kvalitet.
5: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
6: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
7: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
6: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
5: Stevanović.
8: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055 228 560.

0: emisija Kiša pada. A vi dobrodošli na 96.8 Skala Radio.
1: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
2: Slušamo hit pjesmu za srijedu, Ne priznajem godine i Rade Jorović.

0: Hit dana Skala radija. Sponzor hita dana restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa, ekskluziv, ekskluziv.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Carpet servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066-170-733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks Špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski, kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
0: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065 639 199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
2: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
3: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije. Bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo. I drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar Intergaj, Ugljevik.
4: Union Bričić Lončari i Transtour Tuzla. Svakodnevni polasci za Nemačku. Rezervacije na broj telefona 065 539 920. Sigurno, udobno i na vreme. Union Bričić Lončari.

0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Dermamedic, Bijeljina.
2: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.

program, a za sve vas koji volite slušati pjesme Dobrovoja Topalovića, evo poziv da ostanete dalje uz program naše radija u današnjem koncertu po običaju 6 hit pjesama. Pa poslušajmo prvo 3 pjesme.

0: mali koncert Skala Radija, sponzor DOO MG Stevanović Ljeljenča.
1: Slušamo danas Dobrivoja Topalovića. Prethodno smo čuli tri pjesme, slijede još tri. Uživajte uz iste i naravno ostanite dalje uz program našeg radija.

0: sviramo za vas nešto brzo.
1: Ja po zemlji padam, po mesecu hodam.
0: Nešto laganije.
2: Kad me put nanese.
0: Nekad sjetno, romantično.
3: I znaj da moja si, znaj da bila si.
0: Nekad dirljivo, nadahnjujuće.
4: Srce mi kuca za pola snage, a kažem dobro mi je.
0: Za svaki ritam, za svaki osjećaj srca. Vaš Skala Radio.
5: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
6: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
7: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
8: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
1: Carpet servis Ugljevijek. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha najnovije tehnologije. Namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova. Za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
5: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.

0: Skala Radio. Radio koji vas pokreće. Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Slušamo hit pjesmu za srijedu, Ne priznajem godine i Rade Jorović.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Marketing Skala Radija. Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
1: U Tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar.

Ide vrijeme, teče vrijeme, prolazi, ali riječ ostaje iza nas. Evo, dragi slušalci, u sljedeće i riječi, i pjesme, i muzike, i marketing poruka, svega pomalo u nastavku našeg popodnevnog programa Skala Radija. Neka vam je dobar dan, neka vam je prijatan ostatak ovog 20. majskog dana. Dežurna ekipa je tu sa vama i druži se i u nastavku našeg programa. Srijeda je danas, pa ćemo izdvojiti večerašnje izdanje emisije Izvorne muzike Izvor i vas pozivamo da budete sa nama, da učestvujete i uzmete učešće u realizaciji naše emisije. Pozivamo vas također da birate muziku, da pozdravite nekoga putem SMS servisa, zatim možete doći ovdje kod nas lično da uplatite vaše čestitke ukoliko se radi o nekom lijepom, radosnom i srećnom događaju. Također možete da čestitke uplatite putem PayPala. Sve u svemu, mi smo tu u službi vaše zadovoljstva, pa hajde da zajedno nastavimo ovo putovanje. Dobrodošli!

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.
3: Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke, isplata odmah, a telefon za informacije 065-563-113, 065-563-113. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnice za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti, plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344, 065-474-344. Boračka organizacija Ugljevik poziva vas na obilježavanje 34 godine od formiranja prve majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije je obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog u Gljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja u nedjelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 je izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 je prikazivanje filma. Sutra u četvrtak izvodit će se radovi na dalekovodu Trnova, naselja Gornja Trnova, Srednja Trnova, Glinje, Gornja i Donja Krčina. Ostaju bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 časova. Zatim Lopare, trafostanica Ciglana, izlaz 2 od 8 do 14 časova. Također Lopare, trafostanica Milino Selo 1 od 8 do 11 časova. I Lopare, trafostanica Smiljevac, izlaz 2 od 12 do 14 časova. Dakle, svi ovi potrošači ostaju bez napajanja električnom energijom. Toliko u bloku malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.

0: Skala Marketing.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
3: Posjetite Vokel, izložbeno prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
4: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
5: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
6: Vaš Armani i Šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
5: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
7: Louis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Louis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
5: Lijepe trenutke odmora uz muziku želi vam Skala Radio.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutro će biti vedro i svježe uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana se očekuje razvoj oblačnosti koja će donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom, dok će na jugu Hercegovine biti sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Duvat će umjereni pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 8 do 13, u višim predjelima od 3, a dnevna od 20 do 25, a u višim krajima temperatura od 14 stepeni Celzijusovih.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: marketing.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
6: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
1: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
6: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
1: Broj telefona 065 330 340.
7: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša.

0: sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
1: Dragi slušalci, ističe vrijeme koje je rezervisano za redovno izdanje spomenara. 17 časova, vrijeme je da poslušamo i posljednju pjesmu. Juče znanci, danas stranci, slušamo Zoricu.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti. Iz Uprave za indirektno oporezivanje saopšteno je da je granični prelaz Gradiška privremeno premješten na novu lokaciju, što je moralo biti učinjeno usled oštećenja starog mosta na rijeci Savi. Svaki radnik, čak i ukoliko mu poslodavac nije uplatio doprinose, ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Dogovoreno je na sastanku predstavnika Ministarstva zdravlja, Saveza sindikata, Unije poslodavaca i Fonda zdravstvenog osiguranja. Privrednicima u Republici Srpskoj danas su predstavljeni novi podsticaji za razvoj privrede, za koje će vlada Srpske i resorno ministarstvo izdvojiti 23 miliona maraka. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je danas služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Pregovori u vezi sa naftnom industrijom Srbije sa mađarskom kompanijom MOL ne idu dobro, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da se u vezi sa NIS-om igraju razne igre iza kulisa. Pokušaj niz država da jednostrano upravljaju globalnim poslovima, nametnu svoje interese cijelom svijetu i ograniče suvereni razvoj drugih zemalja u duhu kolonijalne ere, pretrpjeli su krah, ističe se u rusko-kineskoj deklaraciji o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Iranom i poručio da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu uraditi sve što od njega bude tražio kada je riječ o eventualnim vojnim potezima prema Iranu. Vrijeme sutra, jutro će biti vedro i svježe uz malu dumiranu oblačnost. Tokom dana se očekuje razvoj oblačnosti koja će donositi, odnosno donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom, dok će na jugu Hercegovine biti sunčano i toplo tokom većeg dijelog dana. Dugo će umiren i pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 8 do 13, u višim predjelima od 3, a dnevna od 20 do 25, a u višim predjelima temperatura od 14 stepeni. Emitovali smo vijesti u 18 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit Dana Skala Radija. Sponzor Hita Dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Hajde da si poslušamo hit pjesmu za danas. Ne priznajem godine i Rade Jorović.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Carpet servis u Gljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Da, upravo tako, poštovani slušaoci, u nastavku naše programa slijedi vremenska prognoza za sutra. Meteorolozi kažu da će jutro biti vedro i svježe uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana se očekuje razvoj oblačnosti koja će donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom, dok će na jugu u Hercegovini biti sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Duva će umjeren i pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 8 do 13, u višim predjelima od 3, a dnevna od 20 do 25, a u višim krajevima temperatura od 14 stepeni. Posljednje mjerenje pokazuju temperatura ugljiku 21 stepen.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Skala Marketing. Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
0: Stevanović. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Dizajn, sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
6: Ljubav na prvo slušanje. Radio Skala. 96.6.

0: marketing.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065-428-428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, tržni centar Spektar, Patkovač.
4: PayPal, uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

što značajan broj pacijenata sa već dijagnostikovanom hipertenzijom, uprkos dostupnim lijekovima, i dalje nema adekvatno regulisane vrijednosti. A razlozi su brojni, a neki od njih su kasno javljanje ljekaru, neredovno uzimanje terapije, te činjenica da se povećan pritisak često doživljava kao neki manji problem u odnosu na druge bolesti. Nove smjernice Evropskog kardiološkog društva i Evropskog društva za hipertenziju pokazuju da fokus više nije samo na snižavanju broja na aparatu za mjerenje pritiska, nego na smanjenju ukupnog rizika od teških kardiovaskularnih događaja. Ne postoji broj koji je idealan za sve, i to je jedina od ključnih poruka savremenih smjernica. Za većinu odraslih koji se liječe od hipertenzije, ciljni pritisak kreće se između 120 i 129, ali uz uslov da se te vrijednosti dobro podnose, bez vrtoglavice, malaksavosti i padova. Kod onih starijih, krhkih osoba i pacijenata sa uznapredovalom bubrežnom bolešću, izraženim srčanim zatajenjem ili drugim teškim komorbitetima, ciljevi se moraju individualizovati. Ne odgovara svakom pacijentu isti cilj, i to je važna poruka savremenih smjernica. Poseban naglasak se stavlja na mjerenje pritiska izvan ordinacije. Mnogi pacijenti imaju sasvim uredne vrijednosti pred ljekarom, a povišene kući, odnosno maskiranu hipertenziju. Kod nekih se događa suprotno, odnosno pritisak skoči samo u prisustvu ljekara, što se naziva i efektom bijelog mantila. Zbog toga kućno mjerenje, kao i cjelodnevno ambulantno mjerenje pritiska, sve češće postaju sastavni dio procjene stanja. Pacijentu se preporučuje da u kućnim uslovima redovno mjeri pritisak, uvijek na isti način, nekoliko dana za redom, te da bilježi vrijednosti i da ih ponese na sljedeću kontrolu. Tako se dobija ona neka realna slika uz koju se terapija može preciznije prilagoditi. Promjena u odnosu na raniji pristup odnosi se i na sam početak liječenja. Umjesto da se kreće sa jednim lijekom i postepeno dodaje drugi, današnje smjernice za većinu pacijenata preporučuju dvostruku fiksnu kombinaciju u jednoj tableti kao terapija prvog izbora. Ovakav pristup obezbjeđuje brže i snažnije sniženje, odnosno snižavanje krvnog pritiska, uz manju vjerovatnoću nuspojava, jer se koriste niže doze više lijekova i istovremeno pojednostavljuje terapija. Jedna tableta umjesto više njih tokom dana. Eto, nekoliko savjeta, možda i nekih novosti za vas, dragi slušaoci. Sve to naravno kažu ljekari i stručnjaci. Dakle, neke procjene i statistike pokazuju da povišen krvni pritisak ima svaka treća odrasla osoba.

0: Uvek uz vas, Radio Skala Ugljevik.
1: Ajde, idemo dalje, opet se okrećemo našem zdravlju. Kako da usporite starenje mozga? Opet, šta kažu ljekari? Naš mozak napreduje zahvaljujući izazovima i novinama, jer to jača dijelove mozga koji su najosjetljiviji na starenje. Izazovi su važni za očuvanje moždanih funkcija, ali to ne znači da samo napor rad može donijeti zdravstvene koristi. Postoje i jednostavni i zabavni načini da zaštitite mozak dok starite. Jer kažu ovo stručnjaci, mozak voli izazove. Ako biste mogli da birate između lakog i teškog zadatka, većina ljudi vjerovatno bi izabrala onaj lakši. To je potpuno prirodno, jer je korištenje mentalnih prečica dio ljudske biologije i način na koji organizam štedi energiju. Tehnologija je dodatno olakšala takav način funkcionisanja, pa je danas veoma primamljivo završavati neke obaveze uz što manje mentalnog napora. Međutim, stručnjaci upozoravaju da smanjena mentalna aktivnost može negativno uticati na zdravlje i kvalitet života u starosti. Istraživači navode da se zdrav životni vijek, odnosno broj godina provedenih u dobrom zdravlju, smanjuje u mnogim dijelovima svijeta. Kada riječ o mozgu, postoje aktivnosti koje mogu pomoći u očuvanju mentalnih sposobnosti i usporavanju njihovih slabljenja. Evo, recimo, jedna od načina je prostorna orijentacija, ona čuva mozak. Naučnici smatraju da je hipokampus, dio mozga zadužen za prostornu orijentaciju i pamćenje, među prvima pogođen Alzheimerovom bolešću. Neurolozi ističu da je gubljenje često jedan od prvih simptoma bolesti. Studije su pokazale da vozači, recimo one hitne pomoći ili taksisti, oni imaju nižu stopu smrtnosti povezane sa Alzheimerovom bolešću, vjerovatno zato što često koriste mozak za prostornu navigaciju. Također je poznato da taksisti koji godinama pamte gradske ulice bez pomoći navigacije imaju razvijeniji hipokampus. I stručnjaci savjetuju da se prostorne vještine mogu poboljšati sportovima poput orijentinga, ali i jednostavnim svakodnevnim navikama poput snalaženja bez GPS navigacije. I pojedini video igre prostorne navigacije mogu pomoći u očuvanju pamćenja. Također, društveni život smanjuje rizik od demencije. Recimo, brojna istraživanja su pokazala da društvena aktivnost značajno štiti mozak od kognitivnih pada. Stariji ljudi koji su društveno aktivniji imaju bolje mentalno zdravlje i manji rizik od razvoja demencije. Jedno istraživanje pokazalo da društveno aktivni ljudi imaju između 30 i 50% manji rizik od demencije u odnosu na one koji su izolovaniji. Stručnjaci objašnjavaju da druženje smanjuje stres i istovremeno aktivira više dijelova mozga, od jezika i pamćenja do planiranja i emocionalne obrade. Zatim, učenje također pravi veliku razliku. To su naravno sve istraživanja pokazala da ljudi koji više vremena provedu u obrazovanju imaju manji rizik od razvoja demencije. Međutim, stručnjaci naglašavaju da učenje ne mora stati nakon recimo škole ili fakulteta. Mozak voli izazove, nove informacije i aktivnosti koje postiču razmišljanje, jer se tako stvaraju nove nervne veze i jača takozvana kognitivna rezerva. To je sposobnost mozga da se prilagođava i regeneriše tokom cijelog života. E sad, naravno, stručnjaci savjetuju aktivnosti, može to biti čitanje, baštovanstvo, razgovor o knjigama, učenje novih vještina ili bilo čega što aktivira mozak i izvodi čovjeka iz rutine. Jer kažu da male promjene mogu imati veliki efekat. Psiholozi naglašavaju da nije potrebno potpuno promijeniti život kako bi mozak ostao aktivan. Dovoljno su neke one svakodnevne promjene. Nova ruta, recimo, dok šetate, više da se družite, da čitate ili neki novi hobi. I sve to, navode stručnjaci, pomaže u očuvanju moždanih funkcija, usporava starenje i istovremeno čini život zanimljivijim i kvalitetnijim. Pa i ovo je dobro da ste čuli da nešto upotrebite od toga. Možda, dakle, stručnjaci kažu na zabavan način vi možete da usporite starenje vašeg mozga.

0: marketing.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
2: Terma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša.

Tu smo mi, dragi slušaoci. Evo nas, malo šušte papiri šuškaju. Dobro vam veče, dobrodošli. Srijeda veče, izvorna muzika, emisija Izvor. Izvire, samo pjesma, dobra, lijepa riječ i sve ostalo. Mi ćemo svakako družiti se s vama, nadamo se da ćete i vi uzeti učešće u realizaciji naše emisije. U narednim minutama će biti otvorene linije za vaša uključenja da pozovite koga želite. 055 771 556 i Viber 065 380 680. Također možete slati vaše pozdrave putem Vibera, koji će naravno biti emitovani. Želim vam još jednom dobrodošlicu i po običaju vam, kolega Stevo, jel, ide prvo pjesma, pa pozdravam pjesma za sve, za sve vas od nas i nakon toga krećemo lagano sa kontaktnim dijelom naše emisije. Dobrodošli!

Prijatno i ovo majsko veče. Nadamo se da ste i vi onako u prijatnom raspoloženju. Da se jedan dio vas odmara kući, možda neko i radi kao i mi drugu smjenu, ide pozdrav za njih, a neko se priprema i za treću smjenu, pa također pozdrav. Neko putuje, opet pozdrav. A ukoliko vozite, želim vam prije svega bezbednu vožnju i srećan vam put. Svi ste pozdravljeni, dakle, širom svijeta. Hajde da poslušamo pjesmu pa da polako privedemo kraju ovu našu emisiju.

srcem za vas. 96,8 MHz. Skala Radio.